Nzambe limaka mango. Nzete mususu mbisi okansa lukole kauka. Nzoka maboko eba ibo sala nangote. Adi ozongi singa onvi. Na désir. Na ilenga mo vivo. Eba tika nga tango.